0: kusa tebali na kumanya kutiri kare da hiza.
1: Bobo biliaba babweta that is one John Black kanda kazina karungi obubadi kakutera dakika nizo ana naishatu za karaba saha that is saha ibiri za nye chakara tugambo kwa kwa radio kutugonza special kwa kuimuka na itwe kandi no kutugonza kwa radio kia kabi muno kwa na itwe kia kabi muno no kuliriza special
2: tuse njuzi mpura.